0: What they all have in common is that the protein of the soybean is broken down by the fermentation into amino acids. The amino acids are much more accessible to us, and the amino acids also give the soybeans, you know, just much more, you know, interesting, exciting, compelling flavors.
1: And there's basically three ways to break foods down. There's cooking, which is, for our species, relatively new. And then there's drying or desiccation. And then there's fermentation. So I think this receptor really has evolved, and this taste serves more as an indicator of when foods have been fermented.
2: 거의 모든 나라에 발효시키는 전통이 있는 건 바로 그 때문이죠. 그 중에서도 가장 보편적으로 볼 수 있는 재료가 하나 있습니다. 생선입니다.
3: Fermented fish may be one of the oldest fermented foods that we still eat in pretty much its original form.
4: Pourtour de la Méditerranée faisait fermenter les poissons pour faire une sauce qu'on appelait le garum ou le garros. Et il y a encore quelques survivances autour de la Méditerranée. En Italie, on trouve la colatura, qui est aussi une sauce de poisson.
5: La storia di questo prodotto chiaramente parte da molto lontano. Noi in effetti non abbiamo inventato niente. Diciamo che la nostra colatura di Alice è un po' il discendente nobile di questa salsa di pesce che usavano fare già gli antichi romani, che loro chiamavano garum.
2: I 오래된 소스는 전혀 다른 곳에서도 찾아볼 수 있습니다.
6: 아이 때문에 đối với tôi thì nước mắm nó là món quốc hồn quốc túy, nó là cả một cái văn hóa, cả một dòng chảy mấy trăm năm của cái dân tộc Việt Nam này. 아, đối với tôi nước mắm nó không chỉ và không phải là nước chấm bình thường. Vẫn muốn là đưa những cái chất lượng tốt nhất của nước mắm truyền thống lưu giữ cho đời sau. Thông thường cái tỷ lệ ở Phan Thiết này làm từ 300 năm nay, đó là tỷ lệ vàng 3 cá 1 muối. Khi mà ủ chượp cá với lại muối thì nó sẽ
5: i fattori importanti sono la materia prima e il sale che adoperiamo è un sale di rape. E poi c'è questo lungo periodo di fermentazione in botte di castagno.
6: Cái quy trình của là nước mắm truyền thống, đúng chuẩn truyền thống thì nó sẽ là cái sự ủ chượp giữa cá và muối, rồi chúng ta cho vào những cái thùng bằng gỗ. Nhưng mà thông thường nó sẽ là từ 12 đến 24, hay cả đến có thể đến 36 tháng.
2: 사람이 할 일은 여기까지입니다. 이제 이 녀석들이 활약할 차례입니다.
5: Questo liquido rimanendo in botte succede un po' come il vino. Per quanto ci riguarda, più rimane a fermentare in botte, più ne acquisisce in profumo e in dolcezza, praticamente.
6: Thì các nghệ nhân, những người làm nước mắm như chúng tôi là phải thử cái nước.
5: Alla fine di questo processo buchiamo la botte e lasciamo colare il liquido, perciò colatura.